Okay, tele website ya bona mono wena motswadi o bone ka nnete ba thusa ka ditšhelete di scholarship tsena tsa bona ka nnete le portaleng ya bona central ke bana ba etsang ditsela kwano Afrika Borwa ke bone ke lesedi la bohlokwa lo tswantseng o le fumane momamedi veli molo ke lebitso laka ha re kopane hosane ka labobedi mesong ha ditheoa dikalaneng ke ya omoruti nombola mafube sipho makabani o tsamaya le israel mosehla mopholosi wa ka wa phele.

0: ditaba tsena tsa ra ya bosupa di fella mona bo re mamela ditaba tseding ha ra e tlabe ile ya probekti
1: twasale batuka tahoha breakfast show

Dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Bina. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: nako ke hora ya pele o mametse le se DFM khoteng la gatso la Africa borwa ditaba tsa hora pele tsa diballwa ke Kenny Mudupi empa pele o tla o balla di hlo tsa tsona
1: le kwetha le thibetsweng ho sebetsa le qoswang ka botkakanyetse Pitfield June le hanelwa ka beili. Komiti ya nakwana ya palamente ere e ka nna ya kopa thuso ho komishene ya madlanga. Atika oleleng Afrika Borwa e nka boetapele ba

ke o taba motshemotle e miraro metsotso ona jwa le pelo ho ra ya bobe dilnana o ke jwale e kena go you tlile pali ya we nothing nothing nothing nothing ere ha ke tswa pali mono ho ya ka mona kwa ka ye menga ka teng ke tle ke o fe e nngwe dipina tsa monate ya holo ke mabolotsana mona ke musia ke tswa oh ke musia le mojalefa ke musia le mojalefa

Ha ke boele ke o lebue tau mo mamedi ke o dumedisa. Monna ya tlelewangile kokonono ya lekulwana la dinokwane Vosmose Chat Matlala. O boleletse komishini ya matlanga hore ya ke ke a fana ka maikutlo tabeng ya ditlalao tsa hore o ile a romella ditshepe ho motlatsi wa mokomishinara wa sepolesa sa naha, Lieutenant General Shadrack Zibia, eo ha jwale a kginnwe nakwana mosebetsing. Matlala o re dikgatiso tsa lentswe tse amana le tabena di ntse di fuputswa mme ha batle o ipeha ka mosing. Ho bapetswe kgatiso ya lentswe

0: dilemo tse mashume a supileng tsa boitseko. Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Botanyana itshele sedi FM ke Molelwa e supile metsotso ka morago gore ena ya boraro mme godi mesetso le mantabalo lesomele metso supileng a kgwedintse e le phato podula marele a se selemo 2026 ya odumedisang a jale ke le mawela topi-topi wa FM ke mandaga mme he TLB e feleletse
2: ke nnete toplama 7 TLB e feleletse mamedi kamora mafelabeke a magolo kwa Aforika Borwa dipapading di kgaontsa mmino ka nnetse re bone ntho tsentle re a leboga Kenny Murupi monna ga ditse ba tseno sa hora ya boraro re a leboga masututse moholo re a leboga ba sebetse mo ka ofela ba satswa feta ka mara tsipena re kena ka le monatsela la tshela afternoon drive show ya o dumedisang ka tlhompho e kgolo ke the band love joy puru puru puru putlwana mo re mo tla ho tlwana tsa re fela ho renga botshelela hle re kopa ntho e lengwe fela re dumelle re thellele wena a re thellele ho fela ho renga ya botshelela dingata tse re tshwara tsentsona o teng eta frenga dipapadi mosheng o shabalala
3: Lena no gilaria tella afternoon drive show
4: Na ke mothata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sabatleng ho hlaiswa ho bona Na mohlomo o mphuthe ho di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive Na wa dumela ro hlaisa ka pa kereke ina le tokelo hore camera ya rola kereke e qala hore o batla ho hlaka ka pa o batla ho hlaya ba tle kereke
5: O so hla o na le ntho le timona mono o so wa ke le bakai ko ena ntsa ga re 8 Se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re re mo ne jona o tshwana ntse se ke
4: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
5: ke
4: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
3: Kabo moko ni lille bo mawe ho ra haile ya boraru fihla ho renya botshelela thapa manta o fika la bohlano ho le sedi fm fela ke molelwa
6: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya holubets ge tadi no moro le thathamola dikitikiti tsa ditro tse akhang uk 49s usa powerball le tse ding tse ngata O tloha ka 5 ranta fela molaka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba

Metsotso le shume le metsi robong pele ho hora ya le shume ho re nya le shume mosiwa tshoutlatla a re baledi taba tsa ho qetela za letsatsi be ka mogaumo ge kena mogahlelong wa boraro wa lana no la re mo ho tshebeletsong yena le sedi ha be ke hona ho bulelang siane mo sa ho ntswa ke ke nna dumena hle ke tla thijwa ke ho ga le shume le metsi mbedi mme ka mora ho ga ya le shume wa tsi ba manta ha ge shebana le bangodi ka dingola tsa bona tse fa pa fa pane ge ke re tlo go homo homo ka ditaba tse bohlokwa mo mme si mbona o ske wa fitwa ke boetse ke na le moedi ke ntate le kitlane mmutsi a kotlo ukwa o go tshwaretse ditaba tsa mofuta o finhle ngwane mo tsha o teng ga phuthulla o tse botla rutlwa mona le sedipele tshetsena tse ding hedi ya le moya ha se hampise go qopitse o qopitse nthwentle fela di qala mona di botswa mona ire ke nke enko wena

0: Sebetsing la beng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi FM lena le wena re qhuba bosiu ho le sedi FM
1: imena besotso ka mora hora ya pele mamese sebeletso ya le sedi mo mamedi jwale he re segele mo kgahlelong wa o qatela ke tshwetsena ho bane ke ya tswa ke a itahla horeng ya bobedi. Empa nke ke nka tswa ke sa ofa ditaba tsa bohlokwa jolo ka ha